Hai pur și simplu să fim. Să ne cunoaștem. Să iubim.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Let's write some hits. Riva FM.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Let's ride some hits.
4: Viva FM. Viva Deep Vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Infracțiunile rutiere se află în topul faptelor pentru care ieșenii au ajuns în evidența Serviciului de Probațiune Iași în anul 2025. Lista infracțiunilor săvârșite de cetățenii prezenți în fața consilierilor de probațiune este una foarte diversă, de la furturi până la omor. De precizat este faptul că unii dintre cei aflați sub supraveghere au săvârșit două sau mai multe infracțiuni. Cele mai frecvente tipuri de infracțiuni comise de persoanele intrate în evidența serviciului au fost cele rutiere. În această categorie au fost înregistrate 391 de cazuri de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 228 de cazuri de conducere fără permis, a declarat Diana Năstase, responsabil PR al Serviciului de Probațiune Iași. Potrivit acesteia, în aceeași categorie au mai fost înregistrate 46 de cazuri privind refuzul prelevării de probe biologice, 22 de cazuri privind punerea în circulație sau conducerea unui vehicul nenmatriculat și 17 cazuri de părăsirea locului accidentului. Serviciul de Probațiune Iași are însă și un rol important în reintegrarea persoanelor condamnate și în prevenirea recidivei. La finalul lunii august, patrimoniul ascuns al satelor românești iese din nou la lumină. Noaptea Muzeilor la Sat revine cu o nouă

De asemenea, publicul poate descoperi situri arheologice, mausolee, rezervații, sate pescărești, fierării, hambare, ferme de artă sau alte spații care păstrează elemente importante ale istoriei și identității comunităților locale. Prin această diversitate, evenimentul încearcă să schimbe și modul în care este privit patrimoniul. România nu mai are de ieri energie nucleară pentru prima dată după 23 de ani, din cauza debitului redus al Dunării. Producția de energie nucleară a ajuns la zero, după oprirea controlată și a celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă, ca măsură de siguranță după ce debitul Dunării a scăzut sub nivelul minim acceptabil pentru asigurarea apei pentru răcirea instalațiilor. Energia electrică generată la Cernavodă are în mod normal o cotă de aproximativ 20% din producția națională. În lipsa energiei electrice produse la Cernavodă, aproximativ 40% din actuala producție provine din surse solare, 20% din gaze și câte 14% din centre pe cărbune și sisteme eoliene. În noile condiții, țara noastră este nevoită să importe energie electrică, în special din Bulgaria și Ucraina. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă alături de programele Viva FM!

0: vibes.
1: Wake up, feel good.
0: Viva FM.
2: Oi.
3: Esto

0: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
8: Good morning, Viva!
9: Morning Vibes.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
7: Wake up, feel good.
6: Viva FM.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Casă sau birou imaculat?
3: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
5: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
6: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
7: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august la festivalul Hai Mărie în Copou!
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's ride, zombie.

0: zilnic fructe și legume.
1: Viva FM. Good morning, Viva!

0: Bună dimineața, bine te-am regăsit, este ora 8, e momentul știrilor.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Un baraj vechi de aproximativ 40 de ani din județul Iași ar urma să fie reabilitat printr-o investiție privată de peste 1 milion de lei. Este vorba despre acumularea Podobița de pe cursul de apă Gâmboasa în comuna Sinești. Proiectul a intrat în procedura de avizare, iar lucrările sunt propuse de firma care a concesionat acumularea de la administrația locală. Barajul și terenul sunt în proprietatea comunei Sinești. Documentația întocmită arată că amenajarea are nevoie de intervenții semnificative. Barajul funcționează de circa 4 decenii, iar lipsa unor lucrări de întreținere a dus în timp la degradarea acestuia. Sunt semnalate denivelări ale coronamentului, tasări și prăbușiri ale corpului barajului. În plus, există o breșă spre unul dintre versanți cu adâncime cuprinsă între 2,5 și 3,5 metri. Proiectantul precizează că nu sunt cunoscute informații privind cauza producerii acesteia. Situația a fost agravată și de viiturile din ultimii ani, care, potrivit documentației, au accentuat bariera barajului și au determinat efectuarea unor intervenții de urgență. În același timp, acumularea este colmatată, ceea ce a redus volumul de apă pe care îl poate reține. Primăriile din județul Iași, care nu se înscriu pe platforma electronică ghișeul.ro până pe 25 august, riscă să rămână fără anumite sume de la bugetul de stat. Avertismentul vine de la vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, care spune că legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale în cazul nerespectării termenului. Sancțiunea poate însemna sistarea unor cote defalcate din impozitul pe venit, dar și a unor sume de la bugetul de stat destinate a echilibrării bugetelor locale. Pentru locuitori, înrolarea primăriilor în ghișeul.ro înseamnă posibilitatea de a plăti online taxele și impozitele locale fără drumuri la ghișee. Potrivit autorităților, problema afectează în special localitățile mici și din mediul rural. La începutul lunii, peste 2,5 milioane de români nu aveau acces la aceste servicii digitale prin platformă. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că finalizarea și recepția proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate în următoarele 2 săptămâni. El a avut ieri o teleconferință cu miniștrii de resort, prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale din teritoriu responsabil de recepția proiectelor de investiții. În următoarele 2 săptămâni,

peste tot. Dar ce contează câtă vreme avem zile libere și ne bucurăm împreună de ultimele zile de vară? Yay! Oh! Bună dimineața, sunt Lidia Ujea și până la ora 12 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe întâlnirea de vacanță, mixul perfect între Morning Vibes și Cafe Lounge.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele patru magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palace. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.

0: Hai că am reușit totuși. Ceva zilele trecute îți povesteam despre cum România nu reușește să atingă toate țintele pentru a lua banii din PNRR, dar țara noastră a reușit totuși o performanță, mai ales una birocratică și destul de rară, și a depășit oficial țintele asumate prin PNRR pentru împăduriri, reîmpăduriri și regenerare urbană. Raportul final arată că în loc de cele 18.000 de hectare programate inițial, inspectorii din gărzile forestiere au semnat actele pentru peste 20.700 de hectare de terenuri verzi, depășind planul cu un procent confortabil de 15%. Banii europeni, o sumă de peste 300 de milioane de euro dedicate exclusiv acestei campanii naționale, s-au transformat în perdele forestiere și zone de protecție. Un avans vizibil s-a înregistrat și în laboratoarele de producție, fiind finalizate 109 pepiniere moderne cu 19 mai multe decât obiectivul inițial de la Bruxelles. Dacă te întrebi unde se respiră cel mai curat aer nou din țară, statistica oficială oferă coordonate clare. Județul Dolj conduce detașat topul zonelor verzi cu peste 3100 de hectare realizate, fiind urmat îndeaproape de Constanța, Galație și de județul Botoșani, unde s-au bifat peste 1400 de hectare de pădure proaspătă. Deși pe rețelele de socializare scepticii se întreabă deja dacă puieții există doar pe hârtie sau au prins rădăcini reale, autoritățile dau asigurări că verificările din teren au fost stricte, iar noile păduri urbane vor ajuta la combaterea secetei. În afară de Doamne ajută, chiar nu știu ce să zic la o asemenea informație.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride some hits.
11: VFM.
12: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM!

0: și aproape 49 de minute, pentru că ne apropiem de final de oră. Eu încerc să deschid site-urile care vorbesc despre datele meteo și îți spun că pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie nu sunt avertizări meteo, harta este complet verde, cel puțin până la ora 10, când se face o nouă analiză și se publică noi informații. Harta e verde, nu avem fenomene meteo ieșite din comun. Deschizând The Weather Channel, mie dimineața, să știi că mi-a fost un pic răcoare, adică simțeam că parcă ar veni toamna, dar temperaturile sunt oarecum în nota obișnuită pentru data din calendar. 13 grade Celsius acum la Rădăuți, 15 grade doar la Botoșani, la Fălticeni, Suceava, Piatra Neamț și Iași se înregistrează la această oră 17 grade Celsius. Uitându-mă pe șansele de a se produce precipitații până spre mijlocul săptămânii viitoare, văd că nu prea există. Adică văd că nu sunt, văd că nu văd șanse să plouă. Poate marți ar fi așa un 20-30% șanse să se producă precipitații marți săptămâna viitoare, dar în rest nu. Duminică și luni vor fi peste tot în zona Moldovei maxime de 30 sau peste 30 de grade. De marți încolo din nou se răcorește un pic pentru o zi, două. Intrăm în temperaturile firești pentru început de septembrie, când prognoza oscilează de la 24-23 de grade maximum până pe la 28-29 de grade. Vom vedea cât o să dureze asta. Văd, uite, la Piatra Neamț 42% șanse să se producă precipitații marți. Deci dacă vrei să iei în calcul până după mijlocul săptămânii viitoare o zi în care poate avem șanse să plouă, gândește-te la ziua de marți. În rest, șanse foarte aproape de zero să plouă în zona noastră. S-a făcut ora 8 și aproape 51 de minute, la ora 9 fixă știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
5: Bonjour, beauty!
6: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: Este ora 9, bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Infracțiunile rutiere se află în topul faptelor pentru care ieșenii au ajuns în evidența Serviciului de Probațiune Iași în anul 2025. Lista infracțiunilor săvârșite de cetățenii prezenți în fața consilierilor de probațiune este una foarte diversă, de la furturi până la omor. De precizat este faptul că unii dintre cei aflați sub supraveghere au săvârșit două sau mai multe infracțiuni. Cele mai frecvente tipuri de infracțiuni comise de persoanele intrate în evidența serviciului au fost cele rutiere. În această categorie au fost înregistrate 391 de cazuri de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 228 de cazuri de conducere fără permis, a declarat Diana Năstase, responsabil PR al Serviciului de Probațiune Iași. Potrivit acesteia, în aceeași categorie au mai fost înregistrate 46 de cazuri privind refuzul prelevării de probe biologice, 22 de cazuri privind punerea în circulație sau conducerea unui vehicul nenmatriculat și 17 cazuri de părăsirea locului accidentului. Serviciul de Probațiune Iași are însă și un rol important în reintegrarea persoanelor condamnate și în prevenirea recidivei. La finalul lunii august, patrimoniul ascuns al satelor românești iese din nou la lumină. Noaptea muzeilor la sat revine cu o nouă ediție, iar două obiective importante din județul Iași, muzeele memoriale Vasile Alexandrii din Mircești și Constantin Negruții din Hermeziu, își vor primi vizitatorii până la ora 21 cu acces gratuit în intervalul de seară. Noaptea muzeilor la sat revine sâmbătă, 29 august, cu cea de-a patra ediție. Noaptea muzeilor la sat are o particularitate importante, și anume faptul că evenimentul nu se limitează la instituțiile muzeale clasice. În program pot fi incluse reședințe nobiliare, castele, cetăți, conace, biserici de lemn sau fortificate, mori tradiționale, gospodării țărănești, case vechi, colecții de artă religioasă, centre culturale, ateliere de meșteșuguri, studiouri creative și chiar proiecte dedicate gastronomiei locale. De asemenea, publicul poate descoperi situri arheologice, mausolee, rezervații, sate pe Scărești, fierării, hambare, ferme de artă sau alte spații care păstrează elemente importante ale istoriei și identității comunităților locale. Prin această diversitate, evenimentul încearcă să schimbe și modul în care este privit patrimoniul. România nu mai are de ieri energie nucleară pentru prima dată după 23 de ani, din cauza debitului redus al Dunării. Producția de energie nucleară a ajuns la zero, după oprirea controlată și a celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă, ca măsură de siguranță după ce debitul Dunării a scăzut sub nivelul minim acceptabil pentru asigurarea apei pentru răcirea instalațiilor. Energia electrică generată la Cernavodă are în mod normal o cotă de aproximativ 20% din producția națională. În lipsa energiei electrice produse la Cernavodă, aproximativ 40% din actuala producție provine din surse solare, 20% din gaze și câte 14% din centre pe cărbune și sisteme eoliene. În noile condiții,

9 și aproape 11 minute, am început a doua oră Viva Cafe. Da, da, ia uite, ia uite cum nu se schimbă nimic. Am început a doua oră de întâlnirii noastre de vacanță de astăzi, Morning Vibes și Cafe Lounge, împreună într-un mix perfect pe frecvențele Viva FM. No Good, Elefteria, Put a Spell, Gloria, avem și ora asta. Ceva muzică de petrecut împreună pe frecvențele Viva FM. Bună dimineața!

0: Morning Vibes.
1: Wake up. Feel good.
0: Viva FM. I'm done with you.

0: Muzică de vară, de vacanță, de mers în Grecia la mare. Și apropo de mers în Grecia, pentru că mulți români merg cu mașina până acolo, foarte mulți dintre noi ne întrebam și ne întrebăm în continuare de multă vreme cu cât și de când și mai ales dacă scade acciza pentru carburant. Iar Ministerul Finanțelor tocmai a venit cu un răspuns oficial și ne dă o veste parțial bună în privința prețurilor de la pompă. Începând de duminică, pe 16 august, instituția va aplica o reducere temporară de 20% a accizei, însă doar pentru motorina standardă. Oh, ia mașină pe benzină, ce fac? Da. Măsura e valabilă până la sfârșitul lunii, adică doar de pe 16 pe 31 august. Decizia a fost luată după ce s-a activat un mecanism legal special conceput să intervină rapid atunci când piața o ia complet razna, situație în care pare se că ne aflăm. Iar statistica din ultimele săptămâni arată că motorina chiar a devenit un lux. Cotațiile internaționale plați au crescut cu peste 34%, în timp ce prețul mediu la pompă a urcat cu 23%. Autoritățile speră ca această reducere să mai taie din presiunea uriașă resimțită de șoferi, dar mai ales de firmele de transport și logistică, unde costul carburantului se reflectă imediat în prețul tuturor alimentelor și serviciilor de la raft. Bucuria ar putea fi însă scurtă, deoarece oficialii au avertizat că vor reevalua datele din piață la fiecare două săptămâni și vor adapta nivelul taxelor în funcție de evoluția cotațiilor. Așa că dacă ai drumuri lungi de făcut, profită de această fereastră de două săptămâni înainte ca algoritmul ministerului să schimbe din nou calculele, iar dacă ai mașină pe benzină, asta e, mult noroc în viitor! Nu te ajută cu nimic această scădere a accizei, care se aplică doar la motorina și doar la motorina standard.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
7: al clinicii Veronica,
6: dar și părintele, anume puțin de 16.107 36 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu. Duminică 23 august vă invit pe toți în Piața Patrui Cultură pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
8: Când bacteriile invadează sistemul
7: plurinar, iaurt activ forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.

0: și iarăși, ți-am zis că am un tic, nu? Ieri cred că spuneam, te întrebam. Ia zi-mi dacă am un tic, am senzația că am un tic, pe care tot îl, evident că dacă e tic, îl zici foarte des. Dar cine se bucură, că așa am vrut să încep, cine se bucură de o schimbare a legii și cine e acum în centru atenției și cine va fi la Oscaruri, a? Ia fi atent, cinematografia românească bifează o premieră istorică peste ocean datorită unei modificări neașteptate de regulament făcută de Academia Americană de Film. Noul lungmetraj al lui Cristian Mungiu, intitulat Fjord, s-a calificat automat în cursa pentru premiile Oscar. Yay! La categoria film internațional, dar tot e foarte bine, fără să mai aibă nevoie de clasica și adesea complicata selecție oficială din partea Comisiei de la București. Noua regulă stabilește că orice peliculă, într-o altă limbă decât engleza, merge direct în competiție dacă a câștigat marele trofeu la un festival de top. Iar Fjord a obținut exact râvnitul Palm d'Or la Cannes în această primăvară. Deși au existat speculații printre critici din cauza amestecului de limbi vorbite în film, română, engleză, norvegiană și suedeză, jurnaliștii de la Variety confirmă că producția respectă regula Academiei ca peste jumătate din dialoguri să nu fie în engleză. Cu o distribuție internațională de calibru din care fac parte Sebastian Stan și Renate Reinsve, presa de la Hollywood vede deja filmul românesc ca pe unul dintre marii favoriți la statuietă. Visul american pare mai aproape ca niciodată pentru regizorul nostru, iar drumul spre covorul roșu a sărit direct peste birocrația de acasă. Vom avea, deci, și anul acesta, am mai avut colectiv la documentar. Acum avem la film străin Fjord pentru premiile Oscar de anul viitor. Cât de mare ar fi bucuria să câștige Mungiu un premiu la Oscar. Hai de capul meu, ce fain ar fi. 9 și aproape 33 de minute. Bună dimineața!
1: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
9: Mesaj de conștientizare.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits. Viva FM.

0: Ia, hai să vedem un pic ce date meteo avem pentru weekendul ce stă să înceapă, mai ales că e unul dintre cele mai aglomerate weekenduri din an. Nu știu dacă ai reușit sau, mă rog, dacă ai încercat măcar vreodată să treci prin cheile Bicazului în weekendul cu Sfânta Maria, pe 15 august. Crede-mă pe cuvânt, nu-i de trecut. Am stat într-un an într-o coadă, am calculat, adică am uitat pur și simplu că e weekendul ăla în care lumea are ceva mai mult timp liber. Anul ăsta nu, că pică sâmbătă 15 august, dar au fost mulți ani în care fie era luni, fie era vineri și era un weekend prelungit. Prin cheile Bicazului stăteai în coloană ore și ore întregi, fără să exagerez absolut deloc. Deci, date meteo, că despre asta voiam să vorbesc și nu despre trafic, pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie nu sunt avertizări meteo, iar The Weather Channel scrie că la această oră sunt 14 grade Celsius la Rădăuți, 18 grade la Piatra Neamț și Iași, iar la Fălticeni, Botoșani și Suceava acum se înregistrează 19 grade Celsius. Poate de mâine, poate de duminică, urmează două zile cu temperaturi de 30 și peste 30 de grade Celsius, 2-3 zile, temperaturi de 30 și peste 30 de grade, pentru că apoi săptămâna viitoare, marți, miercuri, iarăși să fie un pic mai răcoare și apoi iar să crească temperaturile la până la 30 de grade. Nu sunt șanse să se producă precipitații până după mijlocul săptămânii viitoare. Marți ar fi ceva, peste 30% șansele prin zona Moldovei, 42% arată site-ul The Weather Channel pentru Piatra Neamț, pentru ziua de marți, dar nu, 41% nu înseamnă neapărat că va ploua. Ar trebui să luăm asta în calcul pentru planurile pe care ni le facem. Va fi soare, vom avea zile călduțe și nopți cu maxime, cu temperaturi minime, iartă-mă, cuprinse între 10 și 17 grade Celsius. S-a făcut ora 9 și aproape 51 de minute, la ora 10 fixă știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Let's ride zombie hits.
10: Viva FM.
9: Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ieșenii care au construit fără autorizație sau au modificat o clădire fără să respecte proiectul aprobat primesc o ultimă fereastră pentru a încerca să intre în legalitate. Din 25 august intră în vigoare noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, iar regulile se schimbă radical. Pentru unele construcții, timpul începe să curgă. Proprietarii vor avea la dispoziție cel mult un an pentru regularizare. După aceea, spectrul demolării devine cât se poate de real. Într-un oraș precum Iașul, unde dezvoltarea imobiliară a explodat în ultimii ani, iar construcțiile noi au apărut atât în zone centrale cât și în cartiere de margine și în localități din zona metropolitană, noul cod poate avea efecte importante. O terasă închisă fără acte, o extindere făcută peste proiect, o anexă ridicată fără autorizație sau chiar o locuință construită fără documentație necesară nu mai pot fi privite ca simple probleme de acte. Noua legislație introduce autorizația de regularizare, dar aceasta nu este o baghetă magică prin care orice construcție ilegală devine legală. Călătorii care folosesc zilnic traseul 18 de transport local din municipiul Iași trebuie să fie atenți la o modificare importantă. Începând de ieri, autobuzele circulă în sens invers față de cel actual. Noua rută a traseului 18 este Tătăraș Sud, strada Obreja, strada Aeroportului, strada Mistrețului, strada Moților, strada Aviației, strada Locotenent Popovici, Tătăraș Sud. Potrivit companiei de transport public Iași, schimbarea vizează sensul de deplasare al autobuzelor, în timp ce stațiile de transport public își păstrează amplasamentele actuale. Atenție însă la îmbarcare și debarcare din cauza noului sens de circulație. Urcarea și coborârea se vor face de pe celălalt trotuar, corespunzător direcției în care va circula autobuzul. Călătorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție partea de drum de pe care trebuie să aștepte autobuzul pentru a evita situațiile în care se află pe trotuarul opus sensului de deplasare. CTP Iași precizează că este vorba despre o modificare de traseu și le solicită călătorilor să manifeste înțelegere. Părinții din România ar putea beneficia de o zi liberă plătită în luna septembrie cu ocazia începerii noului an școlar. O propunere legislativă în acest sens a trecut deja de Senat și urmează să fie dezbătută în Camera Deputaților. Inițiativa prevede că fiecare părinte are dreptul să ceară o zi liberă pentru a-și însoți copilul în prima zi de școală și pentru a participa la activitățile organizate cu această ocazie. Măsura urmărește să sprijine familiile și să faciliteze tranziția copiilor către noul an de învățământ. Conform textului propunerii legislative, ziua liberă pentru părinți va fi acordată la cerere fără a afecta drepturile salariale. Aceasta va fi plătită și va fi considerată zi lucrătoare în vederea tuturor drepturilor aferente raporturilor de muncă. Inițiativa se aplică ambilor părinți, indiferent dacă sunt salariați în sectorul public sau privat. Angajatorii vor fi obligați să aprobe cererea, iar refuzul nejustificat va putea fi sancționat. Proiectul definește clar condițiile în care poate fi solicitată ziua liberă, astfel încât să nu existe abuzuri. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Sculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

10 minute, noi am început a treia oră deja de mix perfect între Morning Vibes și Cafe Lunch. Practic, în momentul ăsta intrăm la în perioada în care mie îmi place să vorbesc, de la 10 la 13. Astăzi doar de la 10 la 12, pentru că am început oricum de la ora 8. Spuneam că e 10 și aproape 10 minute. 14 august, oare câte ore de program mai ai? O fi zi scurtă pentru tine astăzi, pleci undeva în weekend. Un weekend foarte fain, dar mega aglomerat peste tot. The Rain, asculți acum. I Love You imediat. Desert Rose, Made For You. Avem și ora.

0: Ai mai auzit și pe la știri, România a rămas complet fără energie nucleară, o premieră absolută pentru ultimele două decenii, după ce și al doilea reactor al centralei de la Cernavoda a fost oprit, controlat din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Nivelul fluviului a coborât sub limitele minime care permiteau captarea în siguranță a apei necesare pentru răcirea instalațiilor, forțând o măsură de securitate pe care nu am mai văzut-o din vara secetoasă a anului 2003. Deși oprirea reactoarelor elimină instantaneu o cincime din producția națională obișnuită, Ministerul Energiei dă asigurări ferme că nu există niciun risc de deconectare a consumatorilor sau de instabilitate în rețea. Golul lăsat de sistemul nuclear este acoperit în prezent într-o proporție uriașă de peste 40% de producția record din panourile solare, urmată de centralele pe gaz, eoliene și de aportul cărbunelui. Graficele Transelectrica arată chiar o situație paradoxală. Datorită producției verzi din timpul zilei, România a rămas în continuare exportator net de electricitate, trimițând energie către vecini, chiar și cu centrala oprită. Repornirea reactoarelor depinde acum în totalitate de evoluția prognozelor hidrologice, specialiștii fiind pregătiți să reconecteze unitățile imediat ce Dunărea va asigura din nou marjele optime de securitate. Deci, dacă e soare, chiar dacă e secetă, energie pare să că avem.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
4: Let's ride, zombie!

0: de mult despre urși prin emisiune, dar iată că animalele sălbatice revin în prim plan cu o nouă tentativă destul de insistentă de a se caza la munte. Un exemplar în vârstă de 9 ani a fost extras definitiv din Poiana Brașov după ce în ultimele nopți a încercat în mod repetat să pătrundă în anexele unui complex hotelier din stațiune. Echipa operativă a monitorizat comportamentul animalului și a decis că riscul pentru turiști și personalul de serviciu era mult prea mare, așa că intervenția din cursul nopții s-a finalizat prin împușcare. Se pare că rețetele din bucătăriile hotelurilor de lux rămân o tentație greu de combătut, iar urșii din zonă refuză să își caute hrana în pădure, preferând curțile și depozitele stațiunii. Nu e nici pe departe o noutate pentru Brașov. Unele mesaje de alertă și prezența urșilor printre pensiuni au devenit un fel de rutină zilnică a sezonului turistic. Până când se vor găsi soluții de lungă durată pentru a ține urșii la distanță de hoteluri, singurul lucru sigur este că plimbările de seară prin stațiune necesită în continuare o atenție sporită. Și îți spun asta că poate, cine știe, în planurile tale de până la final de vacanță există și o călătorie către Poiana Brașov, către orașul Brașov, și trebuie să știi că în continuare urșilor le place să coboare până la stradă, să se plimbe prin parcuri, să verifice containerele și să cerșească sau, de ce nu, să intre singuri prin bucătării, prin case, să-și găsească de mâncare.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu mic

0: etaj pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se plice pe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele 4 magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palas. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Viva FM.

10 și aproape 44 de minute. Mă pregătesc să deschid un pic site-urile care vorbesc despre datele meteo, pentru că vine weekendul Sfintei Maria, un weekend în care foarte mulți aleg să plece de acasă și e important să știi, dacă ești în această situație, cum să-ți faci planurile în funcție de condițiile meteo. E 14 august astăzi, e o zi în care ne pregătim, ne gândim, poate că ai zi scurtă la serviciu, ceea ce e minunat. Eu sunt aici

0: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
5: al clinicii Veronica,
4: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Bre, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits. Play FM.

0: Este ora 11, bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Circulația camioanelor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi restricționată în perioada mini-vacanței de Sfânta Maria pe mai multe drumuri din sudul țării. Cele mai importante restricții vor fi pe autostrada A2 între București și Constanța, dar și pe drumurile naționale 7, 39 și 22C. Măsura este valabilă începând de mâine și până luni 17 august, însă intervalele orare diferă în funcție de drum și sensul de mers. Restricțiile nu se aplică vehiculelor destinate exclusiv transportului de persoane și niciunor categorii de transporturi exceptate de legislație. Compania Națională de Drumuri recomandă transportatorilor să-și planifice din timp deplasările. Voucherele de vacanță pierd teren, iar turismul românesc începe să simte efectele. Decontarea tichetelor a scăzut cu 60% în primul semestru din acest an față de aceeași perioadă din 2025. Potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism, în primele 6 luni au fost decontate vouchere în valoare de aproape 289 de milioane de lei față de perioada similară a anului trecut. Scăderea este pusă de reprezentanții industriei pe seama reducerii valorii voucherelor acordate angajaților de la 1600 la 800 de lei, iar efectele se văd deja în turism. Hotelurile și celelalte unități de cazare au avut în primul semestru un grad de ocupare de doar 25 până la 30% potrivit ANAT. Reprezentanții agențiilor de turism spun că bugetele mai mici pentru vacanțe îi determină pe români să cheltuiască mai puțin și avertizează că reducerea voucherelor afectează direct turismul intern. Părinții din România ar putea beneficia de o zi liberă plătită în luna septembrie cu ocazia începerii noului an școlar. O propunere legislativă în acest sens a trecut deja de Senat și urmează să fie dezbătută în Camera Deputaților. Inițiativa prevede că fiecare părinte are dreptul să ceară o zi liberă pentru a-și însoți copilul în prima zi de școală și pentru a participa la activitățile organizate cu această ocazie. Măsura urmărește să sprijine familiile și să faciliteze tranziția copiilor către noul an de învățământ. Conform textului propunerii legislative, ziua liberă pentru părinți va fi acordată la cerere fără a afecta drepturile salariale. Aceasta va fi plătită și va fi considerată zi lucrătoare în vederea tuturor drepturilor aferente raporturilor de muncă. Inițiativa se aplică ambilor părinți, indiferent dacă sunt salariați în sectorul public sau privat. Angajatorii vor fi obligați să aprobe cererea, iar refuzul nejustificat va putea fi sancționat. Proiectul definește clar condițiile în care poate fi solicitată ziua liberă, astfel încât să nu existe abuzuri. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Asculți Cafe Lounge.
3: Viva FM.

și Juno cu No, No, No. Asculți pe frecvențele Viva FM. Este ora 11 și aproape 9 minute. E vineri. E 14 august. Wow, urmează weekendul. Yay! E weekendul care marchează mijlocul ultimei luni de vară. Dimineața și după amiaza parcă se simte un pic asta. E ceva mai răcoare și asta nu e musai rău. Sper că te-ai bucurat de Perseide, căci că gata, maximum a trecut. Dar mai sunt încă stele căzătoare. Noi mai avem aproape o oră de petrecut împreună pe frecvențele Viva FM. Cafe Lounge acum, mă rog, mixul perfect de vară între Morning Vibes și Cafe Lounge. In and Out, asculți.

0: Au venit niște prieteni din vacanță din Bulgaria și mi-au adus niște lucruri cumpărate de acolo. Și m-am mirat că am văzut pe unul dintre produse, sau mă rog, și pe ce mi-am mai arătat că și-au cumpărat, era în preț în euro și am avut așa un moment de cum e euro în Bulgaria. Pentru 3 secunde pur și simplu uitasem. Da, Bulgaria au trecut la euro din ianuarie și România va trebui să treacă la euro, doar că planurile mărețe de a trece la această monedă au primit un duș rece de realism direct din biroul guvernatorului Băncii Naționale. Într-o conferință de presă susținută ieri, Muguri Sărescu a lămurit dilema tranziției monetare, recunoscând cu o sinceritate dezarmantă că în acest moment România nu îndeplinește absolut niciun criteriu economic necesar pentru a face pasul. Deși decizia strategică este bătută în cuie încă de la semnarea tratatului de aderare și nu avem opțiunea de a ne păstra leul la nesfârșit, realitatea numerelor ne ține strâns ancorați pe loc. Guvernatorul a explicat că Banca Națională este oricând gata să scoată de la naftalină întreaga structură organizatorică, însă adevărata problemă este deficitul bugetar masiv care trebuie coborât și menținut sub pragul de 3%. N-am mai avut 3% cred că de dinainte de pandemie. Isărescu a amintit că noi ca țară am ratat deja o oportunitate uriașă în perioada 2013-2014, când bifasem toate criteriile tehnice, dar contextul internațional dominat de criza Greciei ne-a blocat la poarta zonei euro. Ulterior, realizările fiscale autohtone, pandemia și crizele recente au aruncat din nou indicatorii în aer, până când autoritățile de la București vor reuși să facă o ordine durabilă în finanțele publice, portofelele noastre rămân în siguranță sub protecția aceleiași valute naționale, dar, repet, nu va dura asta la nesfârșit. La un moment dat va trebui să trecem și la euro. Bine, asta dacă se va menține cursul actual al țării noastre, că există și alte variante și alte scenarii luate în calcul chiar la nivel politic. 11 și aproape 18 minute, bună dimineața!
1: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Let's write some hits.

0: de la ora 8 de când ne-am întâlnit. Dacă e 14 august, înseamnă că e ziua cu numărul 226 din anul 2026. Mai sunt 139 de zile până la finalul anului, iar intră panica și parcă nu-mi vine să cred, dar nu contează ce cred eu. Contează realitatea și realitatea aceasta e că mai sunt 139 de zile până la final de an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 14 august, în 1917, China declară război Germaniei, pentru că în 1916 România declarase război Austro-Ungariei, intrând în primul război mondial de partea Antantei. Ia să vedem mai spre zilele noastre. În 1980, Lech Walesa conducea greva de la șantierul naval din Polonia, din Gdansk. În 1994, teroristul internațional Ilich Ramirez Sanchez, cunoscut sub numele de Carlos, este arestat în Sudan și extradat în Franța. În anul 2000, țarul Nicolae al II-lea și câțiva membri ai familiei imperiale asasinați în anul 1918 de către bolșevici sunt canonizați de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse. În anul 2003, o pană de curent paralizează nord-estul Statelor Unite și părțile Canadei, aproximativ 50 de milioane de oameni nu au electricitate. Atunci nu au avut. Iar în 2015, ambasada SUA la Havana, Cuba, se redeschide după 54 de ani de pauză în relațiile diplomatice bilaterale. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 14 august este o zi foarte importantă. Întotdeauna mi se întâmplă asta. O zi foarte importantă pentru Steve Martin, care se naște în anul 1945, actor american de comedie. Daniel Steele, scriitoare americană, s-a născut în 1947. O găsești de foarte multe ori la rafturile cu cărți ceva mai ieftine de prin supermarketuri și de obicei coperta acestor cărți are câte un cuplu foarte... Da. Răzvan Vasilescu, actor român, s-a născut în 1954, tot pe 14 august. Magic Johnson, jucător de basket american, s-a născut în 1959. Unul dintre preferații mei, Radu Paraschivescu, prozator, traducător și jurnalist român, s-a născut în anul 1960. Hailey Berry, model și actriță americană, s-a născut în 1966. O altă preferată a mea sărbătorită astăzi, Mila Kunis, actriță americană născută în 1983. Marieta Vidac, handbalistă croată, s-a născut în 1992. Alessia Maria Raiciu, basketbalistă română multiplă, campioană națională la basket 5x5 și 3x3, în 2004 s-a născut Alessia. Iar la capitolul sărbători, calendarul creștin ortodox scrie că astăzi e înaintea prăznuirii adormirii Maicii Domnului, dar și Sfântul Proroc Mihea. În calendarul romano-catolic este anunțat, sărbătorit, comemorat Maximilian Kolbe, preot. În Pakistan este ziua independenței și în Paraguay este ziua steagului. S-a făcut ora 11 și aproape 34 de minute. Pentru încă puțină vreme, Viva Cafe continuă.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Mesaj de conștientizare.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Și astăzi pe frecvențele Viva FM este ora 11 și aproape 48 de minute. Te las acum pe vocea bună a Alinei. Noi ne auzim în weekend pentru Trending Lifestyle. Săptămâna viitoare voi lipsi, scuze, dar de pe 24 august ne vom auzi din nou și chiar un pic și mai devreme. Până atunci, să-ți fie bine!
1: Stop! Ne auzim data viitoare!
2: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut.
7: Moldova vrea autostradă.
6: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
8: Let's ride, zombie.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ieșenii care au construit fără autorizație sau au modificat o clădire fără să respecte proiectul aprobat primesc o ultimă fereastră pentru a încerca să intre în legalitate. Din 25 august intră în vigoare noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, iar regulile se schimbă radical. Pentru unele construcții, timpul începe să curgă. Proprietarii vor avea la dispoziție cel mult un an pentru regularizare. După aceea, spectrul demolării devine cât se poate de real. Într-un oraș precum Iașul, unde dezvoltarea imobiliară a explodat dat în ultimii ani, iar construcțiile noi au apărut atât în zone centrale cât și în cartiere de margine și în localități din zona metropolitană, noul cod poate avea efecte importante. O terasă închisă fără acte, o extindere făcută peste proiect, o anexă ridicată fără autorizație sau chiar o locuință construită fără documentație necesară nu mai pot fi privite ca simple probleme de acte. Noua legislație introduce autorizația de regularizare, dar aceasta nu este o baghetă magică prin care orice construcție ilegală devine legală. Călătorii care folosesc zilnic traseul 18 de transport local din municipiul Iași trebuie să fie atenți la o modificare importantă. Începând de ieri, autobuzele circulă în sens invers față de cel actual. Noua rută a traseului 18 este Tătăraș Sud, strada Obreja, strada Aeroportului, strada Mistrețului, strada Moților, strada Aviației, strada Locotenent Popovici, Tătăraș Sud. Potrivit companiei de transport public Iași, schimbarea vizează sensul de deplasare al autobuzelor, în timp ce stațiile de transport public își păstrează amplasamentele actuale. Atenție însă la îmbarcare și debarcare din cauza noului sens de circulație. Urcarea și coborârea se vor face de pe celălalt trotuar, corespunzător direcției în care va circula autobuzul. Călătorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție partea de drum de pe care trebuie să aștepte autobuzul pentru a evita situațiile în care se află pe trotuarul opus sensului de deplasare. CTP Iași precizează că este vorba despre o modificare de traseu și le solicită călătorilor să manifeste înțelegere. Părinții din România ar putea beneficia de o zi liberă plătită în luna septembrie cu ocazia începerii noului an școlar. O propunere legislativă în acest sens a trecut deja de Senat și urmează să fie dezbătută în Camera Deputaților. Inițiativa prevede că fiecare părinte are dreptul să ceară o zi liberă pentru a-și însoți copilul în prima zi de școală și pentru a participa la activitățile organizate cu această ocazie. Măsura urmărește să sprijine familiile și să faciliteze tranziția copiilor către noul an de învățământ. Conform textului propunerii legislative, ziua liberă pentru părinți va fi acordată la cerere fără a afecta drepturile salariale. Aceasta va fi plătită și va fi considerată zi lucrătoare în vederea tuturor drepturilor aferente raporturilor de muncă. Inițiativa se aplică ambilor părinți, indiferent dacă sunt salariați în sectorul public sau privat. Angajatorii vor fi obligați să aprobe cererea, iar refuzul nejustificat va putea fi sancționat. Proiectul definește clar condițiile în care poate fi solicitată ziua liberă, astfel încât să nu existe abuzuri. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

12 și 11 minute chiar acum. Sună chiar bine această prima parte a zilei de vineri. E 14 august și dacă simți că ai ceva mai mult chef de viață decât în restul săptămânii, să știi că există și o explicație. Nu e lene, e știință. Cercetările despre starea de bine arată că simplul fapt că știi că urmează timpul liber îți poate schimba deja dispoziția. Adică weekendul nici n-a început, dar creierul tău a plecat puțin în vacanță, în sensul bun, că îți dă o stare de bine. Și acum parcă se explică tot. Vinerea, aceeași cafea pare mai bună, aceeași melodie sună mai bine decât în restul zilelor și lucrurile care luni poate că păreau urgente, astăzi mai pot aștepta câteva ore. Așa că dacă te simți mai bine astăzi, bucură-te de această stare, mai și pe mine de partea ta, îți aduc piesele tale preferate aici în playlistul Viva FM și hai să continuăm frumos vinerea aceasta aici în Cafe Lounge, ne bem cafeaua împreună și apoi facem ușor trecerea spre City Vibes cu energii bune pentru început de weekend. Alina Batcu sunt, mă bucur că îți spun încă o dată bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM și te las pe mai departe cu o piesă care își merită cu adevărat locul aici în playlist. A scris istorie și acum o ascultăm într-o variantă remixată. Bine te-am găsit!

0: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Let's write some hits. Cafe Lounge.
4: Music in motion.

0: nu știu, undeva în jurul orei 19 și începe un festival sau o petrecere de weekend. E foarte bine, zic eu. Nu știu unde te prinde ora aceasta, dar mă bucur că suntem aici împreună pe frecvențele Viva FM și ca să începem cu vești bune, să punem în categoria informațiilor pozitive, pentru că de asta avem nevoie, mai ales într-o zi de vineri. Se pare că Ministerul Finanțelor reduce cu 20% acciza la motorină în perioada 16-31 august. Prețul unui litru ajunsese să coste de la 10 lei și 50 de bani motorina standard la 11 lei și 59 de bani motorina premium. Măsura este binevenită în special pentru companiile de transport și cele de agricultură. Cu detalii pe subiect vine analistul economic Adrian Negrescu, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Se dă, nu se ia. Nu ne așteptăm la 2-3 lei scăderea prețului carburanților. Eu se dă o reducere între 20 și 80 de bani, în funcție, într-adevăr, de cotațiile internaționale. O reducere care, pentru unii, pare simbolică, dar pentru alții reprezintă un ajutor nesperat în condițiile în care consumă foarte, foarte mulți carburanți. Mă refer aici la cei care dețin flote auto, cei care fac drumuri foarte, foarte lungi și pentru care fiecare câteva zeci de bani în plus contează de la pompă.
0: Tot acesta sublinează și faptul că guvernul era aproape obligat să reducă acciza la motorină, având în vedere că prețul crescuse extrem de mult.
1: Gândiți-vă că 80% din transportul rutier de marfă din România este pe bază de motorină. Dacă motorina se scumpește semnificativ de la o lună la alta, de la o săptămână la alta, asta înseamnă un puseu de inflație. Înseamnă că prețurile cresc în toate domeniile de activitate, de la produsele alimentare la nealimentare, la servicii care se scumpesc semnificativ, iar efectele se simt în scăderea economiei, în deprecierea puterii de cumpărare.
0: Și acum, sigur că apare întrebarea, să ne așteptăm la o măsură similară și pentru benzină?
1: Eu mă aștept ca pas cu pas, în funcție de evoluția piețelor internaționale, Ministerul Finanțelor să vină într-adevăr cu niște calibrări și pe zona benzinei. Acolo nu există această creștere spectaculoasă de prețuri pe care o vedem la motorină, și din prisma faptului că noi o producem aici în țară. Eu cred că miza este una îndepărtată și nu are legătură cu neapărat cu ce se întâmplă în România, are legătură cu războiul din Orient.
0: A fost analistul economic Adrian Negrescu pe subiectul accizei la benzină și motorină. Ora 12 și 35 de minute acum. Îți reamintesc faptul că detalii pe acest subiect, dar și pe multe altele găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Noi suntem și în mediul online, în social media, Facebook, Instagram, TikTok și pe YouTube. Acolo ne și vedem. Nu te mai țin. Ne întoarcem la energia noastră faină și numai bună de ascultat și de trăit într-o zi de vineri. 14 august. Mulțumesc că ești aici.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
3: Cafe Lounge.
7: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

0: E imposibil să nu fie recunoscută vocea din piesa asta, pentru că Give It To Me nu e o piesă nouă. Originalul a apărut în 2007 și a ajuns până pe locul 1 în topurile mondiale, iar versiunea pe care o ascultăm chiar acum este o reinterpretare făcută de Adriatic și Notre Dame. A apărut în 2025, dar interesant e că remixul a circulat în cluburi și festivaluri cu mai bine de un an înainte să fie lansat oficial. A fost deja testat pe scene precum Tomorrowland. Practic, ce au făcut? Au luat un hit de acum aproape 20 de ani, i-au păstrat ADN-ul, dar l-au dus puțin într-o zonă mai întunecată, mai electronică și mai mult de club. Fix ce avem nevoie, iată, într-o zi de vineri. Păi cu energia asta faină, că e vineri, 14 august, și într-o zi de vineri, orice ar merge rău, se întâmplă să facem cumva să meargă bine. Așa că ne întoarcem la piesele faine din playlistul Viva FM. Ne apropiem așa, cu piese faine, de finalul primei ore pe care o petrecem împreună aici pe frecvențele Viva FM. Ora 12 și 48 de minute acum. La fixul orei 13 vin știrile și oficial ne-am terminat de băut cafeluța și intrăm în City Vibes să ne pregătim pentru weekendul care urmează. Alina sunt, ne reauzim imediat după știrile de la fixul orei 13.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou! Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. Cafe Lounge.
7: Music in motion.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Lucrările din zona Târgu Cucu din Iași s-au încheiat, iar transportul public revine treptat la traseele și programul obișnuit. Intervențiile au vizat reabilitarea căii de rulare, iar finalizarea acestora permite eliminarea restricțiilor și a modificărilor de traseu introduse pe durata șantierului. Reprezentanții transportului public le-au mulțumit ieșenilor pentru răbdare și înțelegere în condițiile în care lucrările au provocat timpi mai mari de așteptare și drumuri mai complicate. Odată cu redeschiderea zonei Târgu Cucu, circulația mijloc celor de transport în comun va reveni treptat la normal pe calea de rulare proaspăt reabilitată. Numărul locurilor de muncă disponibile în județul Iași este în ușoară creștere. Potrivit datelor prezentate de AJOFM, oferta actuală cuprinde posturi în mai multe domenii, atât pentru persoanele cu studii superioare, cât și pentru cele cu studii medii. Printre domeniile în care se caută angajați se numără serviciile, construcțiile, industria, comerțul și sectorul Horeca. Cu toate acestea, găsirea unui loc de muncă rămâne dificilă pentru o parte dintre tinerii ieșeni. Aceștia spun că una dintre principalele probleme este lipsa experienței profesionale cerută de numeroși angajatori, chiar și pentru anumite posturi adresate persoanelor aflate la început de carieră. Tinerii susțin că ajung astfel într-un cerc dificil. Nu sunt angajați pentru că nu au experiență, dar nu pot acumula experiență dacă nu primesc șansa unui prim loc de muncă. Chiar dacă oferta de angajare din Iași a înregistrat o ușoară creștere, diferența dintre cerințele companiilor și experiența candidaților continuă să reprezinte un obstacol important pentru cei care încearcă să intre pentru prima dată pe piața muncii. Aeroportul din Catania, unul dintre cele mai importante din Sicilia, rămâne închis până sâmbătă dimineață din cauza erupției vulcanului Etna. Cenușa vulcanică din atmosferă face imposibilă desfășurarea în siguranță a traficului aerian. Sute de zboruri au fost anulate sau redirecționate în ultimele zile, iar mii de turiști sunt afectați în plin sezon estival. Activitatea intensă a vulcanului Etna a început pe 6 august, iar specialiștii spun că actualul episod produce cantități importante de cenușă. Norul vulcanic a ajuns în această săptămână inclusiv în apropierea Maltei. Autoritățile le recomandă pasagerilor care au programate curse spre sau dinspre Catania să verifice situația zborurilor direct la companiile aeriene înainte de a pleca spre aeroport. Dacă situația o va permite, operațiunile ar urma să fie reluate sâmbătă. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez audiție plăcută în continuare pe frecvențele Viva FM. We'll be right back.

F. Charm și Pavel Stratan deschid astfel cea de-a doua oră pe care o petrecem împreună aici pe frecvențele Viva FM cu Nu știu ce ai auzit. 13 și 11 minute chiar acum, în această zi de vineri, 14 august. Apropo de numele piesei Nu știu ce ai auzit, uneori mă întreb ce aud tinerii pe TikTok de își investesc banii după sfaturile publicate pe internet. Experții avertizează asupra unei capcane, dar pentru că m-am întrebat ce aud ei pe TikTok, de totuși îndrăznesc să-și pună toată încrederea în informațiile de acolo. Am făcut un research și, uite așa, pe scurt, doar 20 de secunde din ce am găsit eu în dimineața aceasta, deci la o simplă căutare.

0: 500 de lei dacă nu ai mai făcut-o niciodată. Durează cam 10 minute.
1: 8-5 ETF-uri în 2026 dacă ești la început în investiții.
2: Vreau să încep să investesc la bursă. Ce mă sfătuiești? Să bag o sumă mare de bani dintr-o dată sau să pun în fiecare lună o sumă moderată de bani?
3: Încep să investești la 17 ani de zile. Uite ce ar trebui să faci.
4: Dacă ai nevoie rapid de bani.
5: Da, materiale video de maximum 30 de secunde fiecare, care explică acolo de ce e important să investești banii în anumite direcții, programe sau cum s-or mai numi și ele. Și acum, serios vorbind, TikTok-ul a devenit un loc în care știm deja cu toții, poți afla orice în 30 de secunde, cum să faci paste, cum să-ți alegi parfumul, cum să slăbești și mai nou, cum să investești. Chiar există o analiză recentă pe acest subiect. Au fost analizate 150 de videoclipuri populare despre bani, acțiuni, criptomonede și datorii. Toate aveau cel puțin 100.000 de vizualizări, iar problema pe care au găsit-o la final de studii nu este că oamenii vorbesc despre bani pe TikTok. Unele informații chiar pot fi utile. Problema apare când un sfat, foarte simplu, este prezentat ca o rețetă sigură pentru câștiguri mari. Poate că atunci când cineva îți spune cumpără asta, o să crească, îți spune mult mai rar și cât poți pierde, în ce condiții poate să nu funcționeze și dacă el are vreun interes financiar ca tu să cumperi. Există un risc foarte simplu, așadar. Vezi clipul, te entuziasmezi, întrebi eventual un chatbot dacă e o idee bună și în câteva minute ai și făcut tranzacția, mai ales dacă nici nu ai experiență cu banii, poate i-ai câștigat, poate i-ai primit de la părinți, de la bunici și ți se pare că sună bine ca, nu știu, peste 2-3 luni să îți dublezi sau triplezi banii, așa că informația de pe TikTok uneori poate fi un punct bun de pornire, dar nu ar trebui să fie ultimul pas înainte să-ți pui banii în joc, mai ales când cineva îți promite câștiguri de bani foarte mulți și vorbește foarte puțin despre pierderi. Merită puțin să fii curios ceva mai mult. Și acum, ca să ieșim din zona aceasta serioasă, se pare că există un ritual, așa. Dacă vrem să tragem banii către noi, ia să vedem ce ar trebui să spunem.
6: Repetați după mine. Banii vin spre mine cu ușurință din toate direcțiile în mod constant. Atrag banii ca un magnet. Veniturile mele cresc permanent. Sunt recunoscător pentru banii pe care am deja și cei pe care îi voi avea. Sunt recunoscător pentru toate lucrurile bune din viața mea, sunt recunoscător pentru prosperitatea mea tot mai mare, e atât de bine să am de toate din plin.
5: Da, e atât de bine să am de toate din plin. A apărut materialul acesta nu doar pe TikTok, ci la TV. După ce a fost dat la TV, s-a întâmplat să fie ridicat și pe urcat și pe TikTok. Cam în lumea aceasta trăim, mare atenție însă la toate informațiile pe care le primim. Nu știu dacă funcționează, dar dacă vrei să încerci, să ne anunți și pe noi, poate la începutul săptămânii viitoare, dacă te-ai îmbogățit, dar mare atenție, îți spun. 13 și 15 minute chiar acum, suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM, te mai las cu câteva piese bune ca să ne mai luăm un pic gândul de la banii ăia.

0: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Let's write some hits.

0: 13:31 de minute chiar acum. Suntem pe frecvențele Viva FM în City Vibes. Eu sunt Alina și vin cu întrebarea aia ca la teleshopping. Vrei să-ți crești sau vrei să ai o șansă la longevitate ceva mai mare? Sună ca la teleshopping întrebarea asta. Te întreb asta pentru că se pare că până în 2030 vârsta medie a femeilor va putea depăși 90 de ani. Concret, femeile din Coreea de Sud ar putea avea până în 2030 speranță de viață de peste 90 de ani. Ar fi un record istoric potrivit unui studiu pe 35 de țări. Și acum, dacă e să luăm așa la punctuleț, cam care ar fi cei 5 factori determinanți, cercetătorii i-au identificat și explică longevitatea sud-coreenilor. Primul este sistemul de sănătate aproape universal, furnizat din anii 80. Al doilea este controlul neobișnuit de bun al tensiunii arteriale la nivel național. Al treilea factor este indicele de masă corporală mediu, scăzut față de alte țări bogate. Al patrulea este rata foarte scăzută de fumat în rândul femeilor și al cincilea este o alimentație sănătoasă transmisă din generație în generație. Iată, cu aceste 5 puncte să încheiem și noi weekendul. Nu te pun acum să le pui în aplicare în weekend, că mă gândesc că ai și planuri, nici nu știu dacă dormi cât ar trebui să dormi, dar măcar de luni încolo, știi, de luni facem o schimbare. În fiecare luni se întâmplă o schimbare, măcar în planuri. 13:33 de minute acum, Alina sunt. Ne întoarcem la piesele noastre faine, dar vreau să-ți reamintesc faptul că foarte multe informații, detalii de la nivel local, regional și național găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Gata cu vorbăria, ne întoarcem la muzica bună, pentru că e ceea ce ne place tuturor.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele 4 magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palas. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de videoshopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: City Vibes.
8: Deep sounds for modern souls.

0: Dance Club chiar acum pe frecvențele Viva FM, 13:49 și ce bine ar fi ca toate să fie cu sugar și cu energie de dans în această zi. Din păcate mai sunt și informații care nu sunt dintre cele mai bune, dar pentru că ne aflăm la ora aceasta din zi, adică 49 de minute de când am început cea de-a doua oră împreună aici pe frecvențele Viva FM, e momentul să te anunț că mai avem 10 minute până la fixul orei 14, atunci când știm, deja vin știrile de la nivel național pe frecvențele Viva FM, dar înainte de asta îți spun eu care este titlul orei, indiferent de site-ul de știri pe care intri. Se pare că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis astăzi o alertă extremă de informare a populației din zona de nord a județului Tulcea, privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian pe o durată estimată de 90 de minute. MAPN transmite că o dronă a căzut în zona localității Luncavița, la 5 km de frontiera cu Ucraina. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită. ISU afirmă că aparatul de zbor a căzut în zona carierei Cetățuia, iar după impact a izbucnit un incendiu. Asta este informația de la ora aceasta, indiferent că deschizi televizorul, că ești pe radio, uite, sau că intri pe orice site de știri. Cu mai multe informații vin știrile de la fixul orei 14. Până atunci mai avem piese bune, faine și cu zahăr și cu energie bună de dansat în această zi de vineri. Iar noi ne reauzim după știrile de la fixul orei 14. Eu sunt Alina, suntem în City Vibes și îți mulțumesc mult, mult că ești aici.
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Vista, în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august la festivalul Hai Mărie în Copou!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Circulația camionelor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi restricționată în perioada mini-vacanței de Sfânta Maria pe mai multe drumuri din sudul țării. Cele mai importante restricții vor fi pe autostrada A2 între București și Constanța, dar și pe drumurile naționale 7, 39 și 22C. Măsura este valabilă începând de mâine și până luni 17 august, însă intervalele orare diferă în funcție de drum și sensul de mers. Restricțiile nu se aplică vehiculelor destinate exclusiv transportului de persoane și niciunor categorii de transporturi exceptate de legislație. Compania Națională de Drumuri recomandă transportatorilor să-și planifice din timp deplasările. Voucherele de vacanță pierd teren, iar turismul românesc începe să simtă efectele. Decontarea tichetelor a scăzut cu 60% în primul semestru din acest an față de aceeași perioadă din 2025. Potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism, în primele 6 luni au fost decontate vouchere în valoare de aproape 289 de milioane de lei față de perioada similară a anului trecut. Scăderea este pusă de reprezentanții industriei pe seama reducerii valorii voucherelor acordate angajaților de la 1600 la 800 de lei, iar efectele se văd deja în turism. Hotelurile și celelalte unități de cazare au avut în primul semestru un grad de ocupare de doar 25 până la 30% potrivit ANAT. Reprezentanții agențiilor de turism spun că bugetele mai mici pentru vacanțe îi determină pe român să cheltuiască mai puțin și avertizează că reducerea voucherelor afectează direct turismul intern. Părinții din România ar putea beneficia de o zi liberă plătită în luna septembrie cu ocazia începerii noului an școlar. O propunere legislativă în acest sens a trecut deja de Senat și urmează să fie dezbătută în Camera Deputaților. Inițiativa prevede că fiecare părinte are dreptul să ceară o zi liberă pentru a-și însoți copilul în prima zi de școală și pentru a participa la activitățile organizate cu această ocazie. Măsura urmărește să sprijine familiile și să faciliteze tranziția copiilor către noul an de învățământ. Conform textului propunerii legislative, ziua liberă pentru părinți va fi acordată la cerere fără a afecta drepturile salariale. Aceasta va fi plătită și va fi considerată zi lucrătoare în vederea tuturor drepturilor aferente raporturilor de muncă. Inițiativa se aplică ambilor părinți, indiferent dacă sunt salariați în sectorul public sau privat. Angajatorii vor fi obligați să aprobe cererea, iar refuzul nejustificat va putea fi sancționat. Proiectul definește clar condițiile în care poate fi solicitată ziua liberă, astfel încât să nu existe abuzuri. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți

Sunshine in Your Eyes, chiar acum pe frecvențele Viva FM, dar și în playlist, nu doar în ochi, vedem o vara. Sper eu din suflet să fie și în energia de pe străzile pe care te afli tu la această oră. Dacă ești în trafic, să fie cu energie de vară și cu trafic ceva mai liber, exact ca vara. Suntem în City Vibes în cea de-a doua oră. Alina, sunt eu, îți mulțumesc că ești aici și începem chiar așa cu Good Times. Ia uite, sună deja tare bine pe frecvențele Viva FM într-o variantă remixată, așadar Good Times împreună.

0: Da, crede-mă și tu pe cuvânt că mi-am propus să vorbim despre energie în această intervenție, dar nu despre energia aceea din weekend. Ea e aici cu noi, sper că se simte și la tine, indiferent unde te-ai aflat la această oră. Și o păstrăm în continuare, indiferent de informații, dar vorbim despre faptul că avem așa o criză energetică. Deși se pare că declarațiile de la nivel național spun asta, nu riscăm o criză energetică după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, asta transmite premierul interimar. Sistemul energetic este stabil, iar energia nucleară lipsă este compensată de producția eoliană pe cărbune și din importuri. De asemenea, românii care folosesc energia în mod economic și dau în rețea din energia stocată ajută la depășirea acestei perioade. Asta spune premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Le mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste eforturi, inclusiv românilor care au consumat cu măsură energia electrică în perioada de seară și tuturor celor care, prin sistemele de stocare pe care le gestionează, au injectat cantități importante de energie în orele în care consumul este mai mare.
0: Totodată, guvernul a decis astăzi deblocarea proiectului hidrotehnic Bala 2, prin care se va asigura debitul necesar de apă pe Dunărea Veche pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă. Pentru acest proiect, început acum 10 ani, a fost constituit un grup interministerial, iar de licitații se va ocupa administrația fluvială de la Galați.
1: În această dimineață a fost prima ședință acestui comitet interministerial format din experți de la toate autoritățile implicate, care au ca obiectiv principal să verifice încă o dată acest proiect, dacă datele pe care s-a bazat sunt conforme cu cele de astăzi, să actualizăm indicatorii tehnico-economici și să demarăm proiectarea și execuția în așa fel încât să putem realiza proiectul tehnic și apoi să începem lucrările pentru a avea apa nu prin improvizații pe care le putem sau nu le putem pune în practică, ci prin proiecte serioase, dar pentru asta înseamnă 2-3 ani de zile de lucru serios.
0: Urmărim și noi ce se întâmplă zilele acestea, dar și peste 2-3 ani de zile, așa cum spune și premierul interimar Ilie Bolojan. Cam atât de la mine pe subiectul acesta al energiei. Ne întoarcem la energia bună și faină care există aici. Nu ducem lipsă de ea, nu e criză energetică bună pentru weekend. Ne întoarcem la piesele din playlistul Viva FM. Alina sunt eu, 14 și 21 de minute. Chiar acum mai avem mult timp în față de petrecut împreună, ceea ce e foarte bine, și dacă încă nu ți-ai bifat așa lucrurile pe care le aveai de făcut astăzi, crede-mă că mai ai timp. Deci fii relaxat, piese bune avem, energie bună să fie, toate lucrurile se așează așa cum ar trebui. Alina, sunt îți mulțumesc că ești aici, ne reauzim imediat!
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Mmm. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
10: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
11: Let's write some hits.
3: Viva FM. City Vibes.
11: Your city, your vibe, your radio.
12: Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b

0: 34 de minute. Într-o zi de vineri, la ora aceasta, eu am aflat ceva ce nu știam că are omenirea nevoie. Nici măcar nu-mi puneam problema de așa ceva. Există competiții de călcat haine și nu vorbim despre cine are haina mai bine călcată, ci oameni care își iau fierul de călcat și masa de călcat și se duc să calce în cele mai absurde locuri posibile, pe munte, în aer liber, în apă, în tot felul de situații în care primul lucru pe care l-ai întreba ar fi, dar de ce ai venit aici cu fierul de călcat? Și au existat inclusiv campionate mondiale de călcat. Practic, unii oameni au transformat treaba aia pe care noi încercăm să o amânăm cât mai mult. Adică, nu știu cum e la tine, dar la mine cam așa e. Știi că sunt persoanele acelea foarte organizate care își calcă la final de săptămână toate cămășile, toate rochile, toate tricourile, tot ce ai nevoie și pus la loc. Eu am impresia că cineva se duce la mine în dressing și îmi ia la mână din nou cămășile, rochile și nu rămân niciodată călcate până la final, până când am eu nevoie de ele. E clar că nu mă pricep la asta. Partea bună e că mi-am învățat lecția, îmi calc ce am nevoie atunci când am nevoie. Revenind la campionatul ăsta mondial la care nu voi participa niciodată, dar mă declar impresionată, pentru că dacă tot trebuie să calci, măcar să nu fie plictisitor, nu? Deși, sincer, la cât de curajos trebuie să fii, eu aș prefera să particip la proba de împăturit haine, dar de pe canapea. Cred că am șanse acolo. 14 și 35 de minute. Te las cu gândul acesta. Ai participa sau nu? Poate că e o problemă la mine. Poate că lucrurile funcționează mai bine pentru ceilalți. Ne întoarcem la playlistul Viva FM. Suntem în City Vibes. Alina Batcu sunt eu și mai avem de stat împreună cam o oră jumătate. Și ce bine! Hai să facem să sune extraordinar!
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august la festivalul Hai Mărie în Copou.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
6: Viva FM.
9: City Vibes.
6: Urban Beats.

0: acum toată lumea se întreabă cine o fi Morenito despre care cântă Ina vara aceasta. Unele răspunsuri important e bine nici să nu le știm. Important e că se întâmplă piesa, mai ales că nu a venit așa cu gândul ca într-un proiect, știi? Hai să scoatem un hit de vară. Ina spune că nu a fost așa, ci mai degrabă a povestit că atunci când a auzit-o prima dată în studio, s-a îndrăgostit pur și simplu de piesa asta, iar după ce au lucrat-o împreună cu Adi, Alessandra și Alex Cotoi, a devenit exact genul de piesă pe care îl vezi într-un playlist de vară, iată, pe frecvențele Viva FM, la o petrecere sau, evident, la festival, și poate că fix ăsta e secretul. Unele piese nu trebuie să fie explicate prea mult, le auzi și știi imediat unde te trimit, afară, la soare, cu muzica mai tare, la plajă, și ce bine e să visăm pentru că e deja vineri, suntem foarte, foarte aproape de planurile pe care ne le-am făcut pentru acest final de săptămână și facem să sune și mai bine în continuare. Mai avem câteva piese faine, fresh, din partea unor DJ foarte cunoscuți la nivel internațional, deci înseamnă că vor suna și mai bine, fix ca într-un festival, până la fixul orei 15, când, știi deja, vin știrile și noi ne reauzim imediat după știri, dar te las în continuare cu energia asta bună și fresh pentru o zi de vineri. E weekend deja, hei, să-ți fie energia bună!
1: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele 4 magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palas. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscop Pia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Your city, your vibe, your radio.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Lucrările din zona Târgu Cucu din Iași s-au încheiat, iar transportul public revine treptat la traseele și programul obișnuit. Intervențiile au vizat reabilitarea căii de rulare, iar finalizarea acestora permite eliminarea restricțiilor și a modificărilor de traseu introduse pe durata șantierului. Reprezentanții transportului public le-au mulțumit ieșenilor pentru răbdare și înțelegere în condițiile în care lucrările au provocat timpii mai mari de așteptare și drumuri mai complicate. Odată cu redeschiderea zonei Târgu Cucu, circulația mijlocului celor de transport în comun va reveni treptat la normal pe calea de rulare proaspăt reabilitată. Numărul locurilor de muncă disponibile în județul Iași este în ușoară creștere. Potrivit datelor prezentate de AJUFM, oferta actuală cuprinde posturi în mai multe domenii, atât pentru persoanele cu studii superioare, cât și pentru cele cu studii medii. Printre domeniile în care se caută angajați se numără serviciile, construcțiile, industria, comerțul și sectorul Horeca. Cu toate acestea, găsirea unui loc de muncă rămâne dificilă pentru o parte dintre tinerii ieșeni. Aceștia spun că una dintre principalele probleme este lipsa experienței profesionale cerută de numeroși angajatori, chiar și pentru anumite posturi adresate persoanelor aflate la început de carieră. Tinerii susțin că ajung astfel într-un cerc dificil. Nu sunt angajați pentru că nu au experiență, dar nu pot acumula experiență dacă nu primesc șansa unui prim loc de muncă. Chiar dacă oferta de angajare din Iași a înregistrat o ușoară creștere, diferența dintre cerințele companiilor și experiența candidaților continuă să reprezinte un obstacol important pentru cei care încearcă să intre pentru prima dată pe piața muncii. Aeroportul din Catania, unul dintre cele mai importante din Sicilia, rămâne închis până sâmbătă dimineață din cauza erupției vulcanului Etna. Cenușa vulcanică din atmosferă face imposibilă desfășurarea în siguranță a traficului aerian. Sute de zboruri au fost anulate sau redirecționate în ultimele zile, iar mii de turiști sunt afectați în plin sezon estival. Activitatea intensă a vulcanului Etna a început pe 6 august, iar specialiștii spun că actualul episod produce cantități importante de cenușă. Norul vulcanic a ajuns în această săptămână inclusiv în apropierea Maltei. Autoritățile le recomandă pasagerilor care au programate curse spre sau dinspre Catania să verifice situația zborurilor direct la companiile aeriene înainte de a pleca spre aeroport. Dacă situația o va permite, operațiunile ar urma să fie reluate sâmbătă. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez audiție plăcută în continuare pe frecvențele Viva FM.

0: Și uite cum am ajuns și la ora 15, ultima oră în care suntem împreună aici pe frecvențele Viva FM și ultima de săptămâna aceasta, pentru că, ce să vezi, e zi de vineri și am zis așa, să deschidem oficial ora aceasta cu Shakira, pentru că, sincer, dacă e ceva ce poate transforma o zi de vineri obișnuită într-una cu ceva mai multă atitudine, cu siguranță Shakira știe și ne-a cam demonstrat-o. Și dacă tot vorbim despre vineri, am găsit o perspectivă ceva mai interesantă asupra acestei zile și propun să ascultăm chiar acum.
1: E vineri, a cincea zi de weekend, îmi place mie să spun, corect, frumos, o barosăneală, ora exactă se dă de aici, voi pun trafic pe la muncă, vă, nu?
0: Vocea cu siguranță ai recunoscut-o, bănuiesc că și personajul. Și uite că dacă unii dintre noi consideră ziua aceasta de vineri ultima zi de muncă, alții au o teorie ceva mai generoasă. Și e bine, domnule, să împărtășim din toate părțile, din toate direcțiile, din toate unghiurile, ca lucrurile să se așeze bine pentru toată lumea. Continuăm pe mai departe cu o piesă pe care cu siguranță o știi, însă nu știu dacă ai auzit-o până în acest moment în această variantă remixată. Another Love, chiar acum, pe frecvențele Viva FM, în această a cincea zi de weekend.

0: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
6: al clinicii Veronica,
5: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectar, în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
7: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric, prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Let's ride some hits.
9: City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: După mai bine de 3 luni de la demiterea guvernului Bolojan, cel despre care se spune că ar fi președintele PSD, Sorin Grindeanu, se amăgește că a găsit majoritatea parlamentară pentru desemnarea unui nou premier. Majoritatea asta ar urma să fie formată din PSD, UDMR, aripa conservatoare din PNL și grupul suveranist condus de Victor Ponta. Chiar și așa, tot ar mai fi nevoie de vreo 15 voturi, acestea urmând a fi luate de la parlamentari neafiliați sau de la AUR sau PACE. Spune și voi, cu astea asta de pripas, fostul subaltern al lui Dedi Dragnea vrea să dea lovitura?
2: Așa! Când ai spectacol, invite un milițian să stea și el, să se amuze, să-l poți lua ca martor!
1: Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, trece prin suspendarea din partid cu tot felul de mesaje motivaționale pe rețelele sociale. Altfel, nu ne explicăm cum a scris zilele trecute că transparența este singurul mod corect de a construi o relație de încredere între primărie și cetățeni. Păi dacă îi place atât de mult transparența și nu dictatura controlată, de ce nu organizează conferințe de presă? Poate pentru că nu știe să răspundă la întrebări și, în general, nu are nici chef de a sta de vorbă cu cetățenii?
3: N-a respectat conduita partidului, din punctul nostru de vedere, faptul că a adus prejudicii partidului în ultimele sale declarații de presă, și le aducem aminte cu toții, când a spus că el este independent și nu ia decizii la partid, deși vrem sau nu vrem, asta este Constituția în România. Când un primar este ales din partea unui partid politic, este primar PSD, chiar dacă îi place sau nu-i place.
1: Încheiem cu o știre epocală. Un ziar de cancan ne anunță că Mihaela Rădulescu deține o colecție bogată de brățări pe care le poartă întotdeauna pe o singură mână. Ba chiar, n-o să vă vină să credeți, dar fiecare brățară este legată de o persoană, un loc, o amintire sau un moment important din viața ei. Noi avem o singură nelămurire. Oare cine e Mihaela Rădulescu?
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Într-o variantă remixată aici pe frecvențele Viva FM, 15:49, ceea ce înseamnă că am ajuns la momentul în care trebuie să ne luăm la revedere, dar să nu fie cu supărare, ci să fie cu energie bună, pentru că urmează weekend, e vineri astăzi și imediat cum trece weekendul ne reîntâlnim aici pe frecvențele Viva FM, adică începând de luni. Și ca să încheiem întâlnirea noastră de astăzi frumos, mai am un mic reminder. Știu, mă repet, dar dacă tot e vineri, măcar să ne fie cu folos, pentru că am avut o săptămână întreagă în care poate ne-am grăbit, ne-am enervat uneori și poate că pentru weekend ar fi recomandat să lăsăm lucrurile astea undeva în spate și să ascultăm următorul sfat.
1: Nu te supăra că nu e bine nici pentru cei din jur, nici pentru tine.
0: Așa că m-am repetat suficient săptămâna aceasta, dar știi cum e, uneori ca să iei în seamă un anumit lucru, e bine să-l auzi de mai multe ori și cred că pentru un început de weekend e minunat acest sfat. 15:50 acum, Alina sunt, mă bucur tare mult că am fost împreună aici pe frecvențele Viva FM. City Vibes se încheie aici cu întâlnirea noastră. Astăzi e la fixul orei 16, vin știrile pe frecvențe și imediat după știri din nou acest playlist care ține companie tot weekend. Weekendul până luni când ne reîntâlnim. Deci nici nu vei simți că nu am fost aici, pentru că energia rămâne. Să-ți fie weekendul fain, să ai parte de experiențe minunate și, atenție, nu te supăra că nu e bine nici pentru cei din jur, nici pentru tine. Să-ți fie fain să-ți găsești loc de parcare exact când ai nevoie de el și ai grijă cu soarele de afară să te hidratezi exact cât trebuie. Bye, zi frumoasă pe mai departe!
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
10: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. CTP Iași pregătește o nouă achiziție de piese de schimb pentru tramvaiele GT4 care circulă în municipiu. Contractul are o valoare estimată de 2,7 milioane de lei și va fi încheiat pentru o perioadă de 12 luni. Compania are în evidență aproximativ 60 de tramvaie GT4, însă nu toate sunt în prezent funcționale. Achiziția urmărește asigurarea pieselor necesare pentru întreținerea și repararea acestor vagoane, unele dintre ele având o vechime de peste 60 de ani. Firmele interesate să participe la procedura de achiziție pot depune ofertele până pe 18 septembrie. CTP Iași a mai cumpărat și în ultimii ani piese de schimb pentru tramvaiele din flota sa. Noile componente ar urma să permită menținerea în circulație a tramvaielor GT4, care continuă să fie folosite în transportul public din Iași, în paralel cu vagoanele mai noi. O nouă tentativă de fraudă prin e-mail a fost semnalată la Iași. Un bărbat a primit un mesaj prin care era informat că i-ar fi fost reînnoit automat un abonament pentru servicii de securitate pe internet, în valoare de 434 de dolari, deși susține că nu a încheiat niciodată un astfel de contract. Mesajul îi cerea să contacteze rapid un presupus serviciu de asistență dacă dorește anularea tranzacției și recuperarea banilor. Ieșianul și-a dat seama că ar putea fi vorba despre o tentativă de fraudă. Nu a răspuns și a anunțat că va sesiza autoritățile. Astfel de tentative s-au mulțit în ultima perioadă, fiind transmise atât prin e-mail, cât și prin SMS sau WhatsApp. Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă utilizatorilor să fie atenți la mesajele suspecte și să nu ofere date bancare sau personale unor surse necunoscute. Ucraina a transmis Rusiei prin intermediul unei părți terțe o propunere ca ambele părți să înceteze atacurile asupra țintelor civile în Marea Neagră, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu problema. Ucraina nu a primit încă un răspuns la oferta sa, a adăugat sursa respectivă. În ultimele săptămâni, ambele țări au afirmat că atacurile celeilalte părți asupra transporturilor de cereale și infrastructurii de pe această rută maritimă intens circulată ar putea avea un impact major asupra prețurilor mondiale la alimente în acest an. Ministrul turc de externe Hakan Fidan a declarat anterior că Ankara monitorizează îndeaproape situația siguranței navigației în Marea Neagră și a transmis părților implicate în conflictul ucrainian o propunere de moratoriu asupra acțiunilor militare, informează în același timp agenția rusă oficială de presă TASS, care preia știrea Reuters cu propunerea ucrainiană de armistițiu. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ramona Lazar, vă urez audiție plăcută în continuare pe frecvențele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

0: Bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și struguri ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
3: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
3: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Casă sau birou imaculat?
6: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
9: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
10: Let's ride some hits.
11: VIFM.
10: City Vibes.
11: Deep sounds for modern souls.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele patru magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palas. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
0: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes.
7: Deep sounds for modern souls.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Recalcularea pensiilor întâmpină în continuare probleme la Iași. Casa Județeană de Pensii anunță că aproximativ 209 dosare nu au putut fi finalizate din cauza unor erori ale programului informatic. În total, în etapa a doua de recalculare au fost depuse aproximativ 5.000 de cereri. Problemele apar în special la dosarele pentru care în trecut au fost emise decizii manuale, inclusiv în urma unor hotărâri judecătorești sau a unor prevederi legale speciale. Pensionarii nu pierd însă banii care li se cuvin. Pentru cererile depuse până la 31 august 2024, eventualele diferențe rezultate din recalculare vor fi acordate retroactiv începând cu 1 septembrie 2024. Pentru solicitările depuse ulterior, drepturile se acordă din luna următoare depunerii cererii. Ieșenii care așteaptă o decizie își pot verifica situația dosarului telefonic, prin e-mail sau direct la ghișeele Casei Județene de Pensii Iași. Instituția lucrează în paralel și la cererile de recalculare depuse după 1 septembrie 2024. Polițiștii rutieri din Iași au aplicat 54 de sancțiuni în valoare totală de peste 17.500 de lei în urma unei acțiuni care a vizat pe bicicliști și pe utilizatorii de trotinete electrice. Controlele au avut loc joi, 13 august. Dintre amenzile aplicate, 22 au fost primite de bicicliști, iar 8 de conducătorii trotinetelor electrice. Alte 24 de sancțiuni au vizat diferite încălcări ale regulilor de circulație. Polițiștii au efectuat și 26 de testări cu aparatul etilotest. Oamenii legii reamintesc că bicicliștii și trotinetiștii trebuie să folosească pistele special amenajate acolo unde acestea există. De asemenea, persoanele care circulă pe drumurile publice cu bicicleta sau trotineta electrică trebuie să aibă cel puțin 14 ani. Pe timpul nopții sunt obligatorii sistemele de iluminare și elementele reflectorizante, iar transportarea pasagerilor pe trotinetele electrice este interzisă. Pentru cei cu vârsta sub 16 ani, casca de protecție este obligatorie atunci când circulă pe partea carosabilă. Aplicația Etera a înregistrat noi opriri temporare în zilele de 12 și 13 august pe fondul numărului mare de accesări și solicitări primite după reluarea activității. Aproape 70.000 de cereri au fost înregistrate miercuri la nivelul oficiilor de cadastru din țară, față de aproximativ 42.000 în aceeași zi a anului trecut. În acest context au fost suplimentate resursele tehnice și umane, potrivit informațiilor transmise de guvern. Problema care împiedica exportul de geometrie a fost între timp remediată. Pentru a face față numărului mare de cereri, resursele tehnice și umane au fost suplimentate în toate oficiile de cadastru din țară. Au fost deschise și 3 linii telefonice pentru cei care întâmpină probleme cu accesarea sau utilizarea aplicației. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară recomandă folosirea acestor înaintea deplasării la sediile oficiilor, atunci când problema poate fi rezolvată telefonic. Acestea au fost principalele știri ale orei. Muzica bună continuă la Viva FM. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o seară plăcută!

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
1: al clinicii Veronica,
0: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Viva FM.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă vrei un weekend plin de energie, Iașul este locul potrivit. Cap de afiș este parcul expoziției din Copou, unde se dă startul festivalului tradițional Hai Mărie în Copou. Aleile vor fi pline de culoare, muzică folclorică și zeci de meșteri populari veniți din toate colțurile țării. Poți să admiri obiecte artizanale autentice, să guști bunătăți tradiționale pregătite pe loc și să te bucuri de spectacole în aer liber. Pentru iubitorii de mișcare, Palace Sport Days aduce competiții pe echipe, zone interactive de antrenament și demonstrații sportive spectaculoase în aer liber. E ocazia ideală să fii activ sau să susții atmosfera din public. Sâmbătă poți susține creatorii locali la Târgul Artizanal al Antreprenoarelor, un loc plin de idei de cadouri unice, accesorii create manual și oameni dragi care își pun pasiunea în tot ce creează. Când se lasă seara, orașul se mută la terase și în puburi. Ai parte de seri intense de board games cu prietenii și muzică live, unde poți să te relaxezi după o săptămână plină. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits. Fire FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. CTP Iași pregătește o nouă achiziție de piese de schimb pentru tramvaiele GT4 care circulă în municipiu. Contractul are o valoare estimată de 2,7 milioane de lei și va fi încheiat pentru o perioadă de 12 luni. Compania are în evidență aproximativ 60 de tramvaie GT4, însă nu toate sunt în prezent funcționale. Achiziția urmărește asigurarea pieselor necesare pentru întreținerea și repararea acestor vagoane, unele dintre ele având o vechime de peste 60 de ani. Firmele interesate să participe la procedura de achiziție pot depune ofertele până pe 18 septembrie. CTP Iași a mai cumpărat și în ultimii ani piese de schimb pentru tramvaiele din flota sa. Noile componente ar urma să permită menținerea în circulație a tramvaielor GT4, care continuă să fie folosite în transportul public din Iași, în paralel cu vagoanele mai noi. O nouă tentativă de fraudă prin e-mail a fost semnalată la Iași. Un bărbat a primit un mesaj prin care era informat că i-ar fi fost reînnoit automat un abonament pentru servicii de securitate pe internet, în valoare de 434 de dolari, deși susține că nu a încheiat niciodată un astfel de contract. Mesajul îi cerea să contacteze rapid un presupus serviciu de asistență dacă dorește anularea tranzacției și recuperarea banilor. Ieșianul și-a dat seama că ar putea fi vorba despre o tentativă de fraudă. Nu a răspuns și a anunțat că va sesiza autoritățile. Astfel de tentative s-au mulțit în ultima perioadă, fiind transmise atât prin e-mail, cât și prin SMS sau WhatsApp. Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă utilizatorilor să fie atenți la mesajele suspecte și să nu ofere date bancare sau personale unor surse necunoscute. Ucraina a transmis Rusiei prin intermediul unei părți terțe o propunere ca ambele părți să înceteze atacurile asupra țintelor civile în Marea Neagră, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu problema. Ucraina nu a primit încă un răspuns la oferta sa, a adăugat sursa respectivă. În ultimele săptămâni, ambele țări au afirmat că atacurile celeilalte părți asupra transporturilor de cereale și infrastructurii de pe această rută maritimă intens circulată ar putea avea un impact major asupra prețurilor mondiale la alimente în acest an. Ministrul turc de externe Hakan Fidan a declarat anterior că Ankara monitorizează îndeaproape situația siguranței navigației în Marea Neagră și a transmis părților implicate în conflictul ucrainian o propunere de moratoriu asupra acțiunilor militare, informează în același timp agenția rusă oficială de presă TASS, care preia știrea Reuters cu propunerea ucrainiană de armistițiu. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ramona Lazar, vă urez audiție plăcută în continuare pe frecvențele Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Pe 6 septembrie, Iașiul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Let's write some hits.

0: albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele patru magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palas. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de videoshopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut! La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Mesaj de conștientizare.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Viva FM.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Recalcularea pensiilor întâmpină în continuare probleme la Iași. Casa Județeană de Pensii anunță că aproximativ 209 dosare nu au putut fi finalizate din cauza unor erori ale programului informatic. În total, în etapa a doua de recalculare au fost depuse aproximativ 5.000 de cereri. Problemele apar în special la dosarele pentru care în trecut au fost emise decizii manuale, inclusiv în urma unor hotărâri judecătorești sau a unor prevederi legale speciale. Pensionarii nu pierd însă banii care li se cuvin. Pentru cererile depuse până la 31 august 2024, eventualele diferențe rezultate din recalculare vor fi acordate retroactiv începând cu 1 septembrie 2024. Pentru solicitările depuse ulterior, drepturile se acordă din luna următoare depunerii cererii. Ieșenii care așteaptă o decizie își pot verifica situația dosarului telefonic, prin e-mail sau direct la ghișeele Casei Județene de Pensii Iași. Instituția lucrează în paralel și la cererile de recalculare depuse după 1 septembrie 2024. Polițiștii rutieri din Iași au aplicat 54 de sancțiuni în valoare totală de peste 17.500 de lei în urma unei acțiuni care a vizat pe bicicliști și pe utilizatorii de trotinete electrice. Controlele au avut loc joi, 13 august. Dintre amenzile aplicate, 22 au fost primite de bicicliști, iar 8 de conducătorii trotinetelor electrice. Alte 24 de sancțiuni au vizat diferite încălcări ale regulilor de circulație. Polițiștii au efectuat și 26 de testări cu aparatul etilotest. Oamenii legii reamintesc că bicicliștii și trotinetiștii trebuie să folosească pistele special amenajate acolo unde acestea există. De asemenea, persoanele care circulă pe drumurile publice cu bicicleta sau trotineta electrică trebuie să aibă cel puțin 14 ani. Pe timpul nopții sunt obligatorii sistemele de iluminare și elementele reflectorizante, iar transportarea pasagerilor pe trotinetele electrice este interzisă. Pentru cei cu vârsta sub 16 ani, casca de protecție este obligatorie atunci când circulă pe partea carosabilă. Aplicația Etera a înregistrat noi opriri temporare în zilele de 12 și 13 august pe fondul numărului mare de accesări și solicitări primite după reluarea activității. Aproape 70.000 de cereri au fost înregistrate miercuri la nivelul oficiilor de cadastru din țară, față de aproximativ 42.000 în aceeași zi a anului trecut. În acest context au fost suplimentate resursele tehnice și umane, potrivit informațiilor transmise de guvern. Problema care împiedica exportul de geometrie a fost între timp remediată. Pentru a face față numărului mare de cereri, resursele tehnice și umane au fost suplimentate în toate oficiile de cadastru din țară. Au fost deschise și 3 linii telefonice pentru cei care întâmpină probleme cu accesarea sau utilizarea aplicației. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară recomandă folosirea acestora înaintea deplasării la sediile oficiilor, atunci când problema poate fi rezolvată telefonic. Acestea au fost principalele știri ale orei. Muzica bună continuă la Viva FM. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o seară plăcută!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. TeraServutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă vrei un weekend plin de energie, Iașul este locul potrivit. Cap de afiș este Parcul Expoziției din Copou, unde se dă startul festivalului tradițional Hai Mărie în Copou. Aleile vor fi pline de culoare, muzică folclorică și zeci de meșteri populari veniți din toate colțurile țării. Poți să admiri obiecte artizanale autentice, să guști bunătăți tradiționale pregătite pe loc și să te bucuri de spectacole în aer liber. Pentru iubitorii de mișcare, Palace Sport Days aduce competiții pe echipe, zone interactive de antrenament și demonstrații sportive spectaculoase în aer liber. E ocazia ideală să fii activ sau să susții atmosfera din public. Sâmbătă poți susține creatorii locali la Târgul Artizanal al Antreprenoarelor, un loc plin de idei de cadouri unice, accesorii create manual și oameni dragi care își pun pasiunea în tot ce creează. Când se lasă seara, orașul se mută la terase și în puburi. Ai parte de seri intense de board games cu prietenii și muzică live, unde poți să te relaxezi după o săptămână plină. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Circulația camioanelor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi restricționată în perioada mini-vacanței de Sfânta Maria pe mai multe drumuri din sudul țării. Cele mai importante restricții vor fi pe autostrada A2 între București și Constanța, dar și pe drumurile naționale 7, 39 și 22C. Măsura este valabilă începând de mâine și până luni 17 august, însă intervalele orare diferă în funcție de drum și sensul de mers. Restricțiile nu se aplică vehiculelor destinate exclusiv transportului de persoane și niciunor categorii de transporturi exceptate de legislație. Compania Națională de Drumuri recomandă transportatorilor să-și planifice din timp deplasările. Voucherele de vacanță pierd teren, iar turismul românesc începe să simtă efectele. Decontarea tichetelor a scăzut cu 60% în primul semestru din acest an față de aceeași perioadă din 2025. Potrivit Asociației Naționale Agențiilor de Turism, în primele 6 luni au fost decontate vouchere în valoare de aproape 289 de milioane de lei față de perioada similară a anului trecut. Scăderea este pusă de reprezentanții industriei pe seama reducerii valorii voucherelor acordate angajaților de la 1600 la 800 de lei, iar efectele se văd deja în turism. Hotelurile și celelalte unități de cazare au avut în primul semestru un grad de ocupare de doar 25 până la 30% potrivit ANAT. Reprezentanții agențiilor de turism spun că bugetele mai mici pentru vacanțe îi determină pe români să cheltuiască mai puțin și avertizează că reducerea voucherelor afectează direct turismul intern. Părinții din România ar putea beneficia de o zi liberă plătită în luna septembrie cu ocazia începerii noului an școlar. O propunere legislativă în acest sens a trecut deja de Senat și urmează să fie dezbătută în Camera Deputaților. Inițiativa prevede că fiecare părinte are dreptul să ceară o zi liberă pentru a-și însoți copilul în prima zi de școală și pentru a participa la activitățile organizate cu această ocazie. Măsura urmărește să sprijine familiile și să faciliteze tranziția copiilor către noul an de învățământ. Conform textului propunerii legislative, ziua liberă pentru părinți va fi acordată la cerere fără a afecta drepturile salariale. Aceasta va fi plătită și va fi considerată zi lucrătoare în vederea tuturor drepturilor aferente raporturilor de muncă. Inițiativa se aplică ambilor părinți, indiferent dacă sunt salariați în sectorul public sau privat. Angajatorii vor fi obligați să aprobe cererea, iar refuzul nejustificat va putea fi sancționat. Proiectul definește clar condițiile în care poate fi solicitată ziua liberă, astfel încât să nu existe abuzuri. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.
2: Oh, slow, oh, soft, slow it down, calm it down, oh.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. Viva FM.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride zombie.

0: experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's write some hits.

0: Realitate în construcție.
1: Cât s-a construit, cât iese doar pe hârtie și cât mai avem de așteptat.
0: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Josecito me decía, cuando era chiquito, pobre, me decía,

the millimeter.